0: A 90-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. SMR.
2: Scenu, prema nama kao, kao da sam znao pogodišće druga, prava tuga dobra je kopanja, izbjegava sranja usta su štoljpi, što na crno kupi pa trgnu mu njušku, što mi brata lupi ukinje se faca, koja faše baca zbog kubice bojne, samo reče mojne kažeš mojne misliš mojne kažeš mojne liboracku meza je tvoj mojne

bilo je tajno, pozvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kraj.

Vidim kako raste napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofere, rekao si zdravo. Bože, kako uvek, uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da te slažem vrlo lako.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašno

0: poslušaj zato savet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.